0: 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- a nossa oferta em schumach.com. Grupo Schumach, o seu imóvel em boas mãos.
1: O melhor regresso às aulas é nas papelarias Papel Print. Temos mochilas, lancheiras e bolsas porta-lápis giríssimas, com preços baixos. Traz a tua lista escolar que nós ajudamos a encontrar o material que precisas. Aproveita os 15% de desconto direto para estudantes durante todo o ano. Papel Print funciona todos os dias no Atlantic Park de Porto de Mós.
2: Se o seu companheiro de quatro rodas anda em baixo, desalinhado e a precisar de uma reparação, então está na hora de visitar Leandro dos Pneus. Há o seu serviço há mais de 30 anos por cima do mercado semanal nas Caldas da Rainha. Leandro dos Pneus. Comércio de pneus, alinhamento de direção, reparação de jantes e serviços rápidos. Também com pneus para motos. Leandro dos Pneus. O seu automóvel está em boas mãos. Telefone 262-834-247.
3: Música e boa disposição, só aqui, 91 FM. Aqui passa a sua música.